Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tan siya takam gak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Ektomak stawi muhtiganek CJWE.

I da miksem stan an chasi gdais tuol gadu po anu. Nani sipu, nani siku putu ni tukska. CJWE.